0: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما.
1: Okay. Mwebalinyo ddala. Nuza mulid. Amuita nasali Jamala Musa. Kuva ku Madina Islamic ndozo wulidde. Insha Allah saba Allah te averenga te kudizawo ne bakaddebo. Yenna eyetaze okusiima omwana oyo. Okusiima omwana oyo yenna abaana kati abasomerayo abazadde beyo ku Madina kati ke kaseera tumulage vibe. Ke kaseera mulage vibe kijja wali kugira nti gundi ofunye ekirabo kuva ewa gundi.

0: Ramadhan kuchukumusha mkatumizi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja jamendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaizaru darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisu mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكت نسم لدى الفيرم كل يوم تواجدوا
3: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/12/6 amateka no bukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank rungamizi wa banke kule ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
5: Kibura kasira katono dala. Jangu wandi semu tawamiruko wen kura kura na. Acha senzo bunene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Sinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinite. Beauty World. Echengera. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamvutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore. Pro of Africa Radio. Ginekusomo is kumina rumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
6: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
5: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo molempe. Ship with us. Banachi yungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kwenzoza abolichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Women Movement. Events.
7: Kali kade kafungi za tukole ndo za kabaka sembede sembede sevuli na kumtono nyo vila angate wete kateka Mazi Ramiki Junior School basa angibwa nsanji buwali patigiza wazade wawenti ukuwandi sawa hizi kugenda masu wali kusumero sumero diabora na vana babulenzi basumesa avano kuva ku nasari paka kutivine chokuna atenga balina ne deke ya bakwasa kuruani kumoyo Mazi Ramiki Junior School balina compound yengazo bulunji dala chivoze somu hizi okulaba antimunangi yeta ya balisa bulunji avana atenga nesetuite weli guru Mazi masanyela zivyo na vyo na uwebili basa angi wani nsanji buwali

0: Adhan kuchukumu simu katunisa mwenda Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya Adhan kuchukumu simu katunisa mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنعدا على الفيرم الكل جميع
3: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naam tukumyunate no musomo wa fogwezikiriza tutambulia ku kitabu ekiyitibwa kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi ekyomanyi wafe owekitiibwa owebbeeyi ennyo ayitibwa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran omulyango tukyaliko gwegumu babun minashirki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima lirafu'i al-bala au daf'ihi omulyango gutulambikira obushiriku obwo naam obo kwesi baziirizi obo kwesi ba masonko ga makovu obo kwesi ba ensimbi enganda oba kuziteeka wetu zitadde wonna oba tuziwanise rudda wa sifefeka wabula ne bwokwata ensolo nga gyotaddemu ndi ebintu ebyo bitangire ensolo ebizibu oshuulidde bulungi oba bijikuume nakiwa hakaza naam oba mu motoka ngomo twagamba shekhe yatulambikira barakallahu fikum jazakumullahu khairan nti kugamba si tekiri ku kintu kimu kyokka wabula omuntu kyenna kyabeera akutte n'abeera ng'akiinamu enzikiriza efaanaganako bwetyo naam enzikiriza yaki lirafu'i al-bala au dafu'ihi okuggyawo omutawaana oba okugutangira okuggyawo ebizibu oba okubitangira kale nno n'olwekyo newe kabira kagatonga ako oba uri adide kadolenga ako ngabwe twabirambika barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara allah min amsalikum obubera bushiriku naam hadithi yetu yagenda nayo maso ombako wa allah sallallahu alaihi wasallam anga tulambikira timan ta'allaqa tamimatan omuntu yenna asiba zirizi naam fala atamma allah lahu Allah subhanahu wa ta'ala tamujuliza ebigendererwa bi nese nebyalubirira okyulide bulungi wabula amuwemu ekyennyume owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala waman ta'allaqa wad'atan n'omuntu yenna akugamba atimba oba yesiba oba yambala ebisosonko sosonko byamakovu ng'ebyo oba ensimbi enganda ng'ezo kugamba ebintuntu bijibwa mu nnyanja eyo okiwulidde oba abiwanise waabiwanise oba abitadde mu kibbo abirinamu essuubi oba abirinamu enzikiriza efaanaganako bwetyo etya lirafu'i al-bala okuggyawo omutawaana au dafu'ihi oba okuguziyiza naam oba okuguziyiza kati omubaka agamba sallallahu alaihi wasallama tifala

0: القلم. الله عندي إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله
1: يسير
0: يسير. كتي لوه محفوظ رواه رشي رقومي وا رواه عندي كوا كبريتيم نلا رقومي وا رتودي بيري محفوظ رقومي وا كوانتي تروسي بيروا شيطاني كوانتي وا كوبي يجوسا كرواه ورو rukumi wa rutidibiri ba malaika achagende naam kitabu makinun ay mahfuz la yamassuhu illa almutahharun katitibaru sembero kujaho wa malaika allah biyawo muri mogo goddu sembere oku kwekuri makadiru kulli shay ye transcript ndo zaje tariya muruzu
1: transcript
0: transcript eliko buli kimu oku katonda kwajja natekawo التقدير على ماذا السنوي التقدير اليومي التقدير ماذا وروح كبيرة قوى ومواكا وكو كبيرة في ليلة القدر فشكد الله قال فيها يفرق كل أمر حكيم بريشكين دو كبيرة ومواكا كاتبا تجاكو تمبلي ترانسكريبت جو غامبي نيني
1: نيجي تشتوفي تشغامبو نجاكو يوروزون قوى ونوغامبان تيها
0: nanti simanye kati gwachogedde mu ruju
1: kadi tasumira wamu
0: antum alam bi dunyako kadi simanye ruju kadi gwachogedde ne almuhim lahu mahfuz
1: ale chikuru cha kutegera
0: naam kati okugira ku mwaka biche bigenda okubira mu mwaka kadi cho chibira ku filaila til qadi wasegedde ndoza nenera chesigamizibwa ku chawandiki wa mukora chi
1: Mulubeti ebedi.
0: Osegedde ndoza. Naam, awaluo atakdiru liyawmi okugira kwa bulikanaku. Kula yawmin huwa fi sha'an. Katibulikanaku wawawafu yu'izzu wa yudhillu. Wawawafu nechitiwa waluo bakakanya. Waluo bagagawaza, waluo bayavuwaza. Waluo bazari, waluo bafa. Kula yawmin huwa
1: fi sha'an.
0: Osegedde. Chini yanga nti abantu basembereze ekyokulabirako. Nti otubanga fabali mu masomero. Tamu we batenatandika batuula meeting. Ne bakola plan ya tamu. Osegedde. Tenaku z'omwezi nga 16 ejja kubeera vidi. Naku z'omwezi nga 25 omwezi bwe guti. Kujja kubeera beginning of term. Exams. The end of term exams. Unakwiruti ya kubira tour. Ochegede. End of station day. Kakati ebintu ibabi wandi keneranga ye plan. Kati atakdiru liyomi kwa kubira antijasi tuja yonti ya runo unako tuwa rugamba chino nila nechikorewa. Unako tuwa gamba chino nila chikorachi.
1: Ujikorewa.
0: Nechikorewa.
1: Ate ayeno yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit.
0: Naam. Wa indahu umul kitab. Naam tugenda jitu nulila sheikh. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu
1: umul
0: kitab. Tugenda jitu nulila fi babi al-qada. Kuma tuina al-qada wal-qadar. Usagide bebi gambo bibiri. Al-qada wal-qadar. Naam. Kakati martaba gokusatu al-mashia. Okwagala kwa katonda. Masha Allahu kana. Wama lam yasha lam yakun. Katonda cheyayagala chabera. Chata yagala techabera. Ochegedde ndoza. Katicheza nti bino byonna biriwo nga taba al-mashiati Allahi ta'ala. Bigobira kwagala kwani?
1: Kwa
0: Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa yasha Allahu
1: Rabbul
0: alamin. Kati itisembele yudala al-khalqu okutondewa. Allahu khaliqu kulli shay. Wa huwa ala kulli shayin
1: wakil.
0: Wakil. Allah yatonda ulishindu chonna chonna. Hatta al-khinzir. Mbizi katonda ajitonda. Osegede. Naam. Al-kafir wal-mu'min. Omukiriza natali mukiriza. Bona wuna katonda ya wakulachi?
1: Ya betondira.
0: Ya betondira. Ninja gaba ntujewa nyo katonda ya jikulachi?
1: Ya jitonda.
0: Ya jitonda. Na ye, abafe buliche ya tonda chuna chuna tuinachikora. Tuinachiko zesanga utu agara. Katia wewari ya yuguzu. Wanga omusajomu omunyewe njaga. Ya ngamba konti. mutugano okunywa enjaga katonda atenga yajimeza
1: yali kuchinga ajitu ajimeza
0: asenga yali tajaga atujinywe
1: teyandimeze
0: teyandijimeza ochekedde ndo kati nechiba anti yo ihtijaj bi af'ali llahi ta'ala omuntu okwesembesa ebikolwa byani
1: ya Allah
0: mukumujemera ochekedde senga katonda teyayagala sandi badde mubbi nange seyagalira abantu batera nnyo kikola ki
1: قال لو شاء الله ما
0: أشرك نعم نرى سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء بقى ما أنت سينجا كاتون دايا غا تيا غا تتوان دي مغسى كوسيا كاتون دايا غا تتوان دي مكوزيتي نهي الله يا وانو كرا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يشو شمو غيرا مچينا كوكو مانيا موكو تنجيري يو تتبعون إلا ظن وإن أنتم
1: إلا
0: تخرسون مغبيرا ندوزا يام كاتي سو نشيبيرا انتي وبانغا توكا توينا وواندي كبو نابولا غانتي وغينا خوبا مواف غنو نجابو غاقا
1: Oche gende
0: Kuwanga toina we waraba ndo ganti ngina kuba muavu Katunde alaika yange ila kuba muavu Neda Kul hala inda kumina ilmin fatukhrijuhu lana uchina kwa kumanyo kujayo naam kadezu ze maratib
1: kugamba ngawo ebimu tuwabikula anganga tuchari watu
0: naam
1: nyinga tuvuza kwa tugamba msuminyo mbewa president venture
0: mbewa president venture
1: na yenge rao umwana asuma anga achimanyo atuko kubamu nsinga tafuzi ya dofesi bau
0: naam
1: kati ya erosi ya dofesi gade
0: kati fenga abadu fetuteka tuko hata asbabu netuleka katonda chia tuwandi yao netuchila alufanyo wawosha gende kalecha eche unyi santi abantu yahtajuna bil qadar bese mbisa qadari mukole bichamu nate nebese mbisa qadari mukunonya rizq wawosha gende
1: bese mbisa qadari
0: mukole bichamu katonda yangeira ukubira maraya
1: Allah
0: na yate mukunonya echo ukulia tagamba katonda laya waba yangeira ukulia nja ukulia nasigari waka
1: bakuwa kulia asitukiramu
0: asitukiramu nero gemu anga simbira yini wanga mbere ya kusimbira yini katunda bayo kugero ucho jja kukuta rwaito sigara mukateba aho
1: olindo mukuta kutoke
0: olindo mukuto
1: Allah
0: usegende kati so ya qadari shekhe masala gayo masala mazibu nera bahru la sa'ila lahu la sahila lahu nyanja yota sora kukola chi
1: yusua juu gano jimarako
0: yusua juu gano jimarako
1: pale FM chikumi msamu kwa nizimenda ekura elio mtu wabuli juu tuchari mprogramu tugenda kumbula mu katono nyo ya katwega tako ya tuwega sike dangalo kunyo kufuna kuhuzo kunyo kachai ati tukumewe insha Allah tuchari mprogramu fumanyo visida mtuli ku chitundu chisimba yo oba etundu tunde didi risimba yo muhadithi ya fe yokubiri yokubiranga na biso sallama pamubuza tubulire anil iman
0: na
1: natani ko kututula arkanil iman tulikwe rukuni yasemba yo al iman bil qadri okukiriza mukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulunji nokubi nokakasa motimanti chivuderi Allah subhanahu wa ta'ala mutugenda kumulira inshallah tukomawo tugenda kubiranga tuyongera ko tusigala ngo chali ku pal FM
2: Cada vez que eu me quero, que pabita teria.